0: Až keď konádio, ako sem vám runí, že činíva s tým zasem rekva, že máme vonka v pásokách jenož 24 stopňov dženca ráno, ale dosť čoca, čo vy mysle, činíme vám tu tiež dženca ráno v našim programe a to s tutými témami. Vítam Bettinu Wenderotovú.
1: Dobre ranie, no aj jeli, že pri radiach še môžete sa netko ešte raz takhle kus do zauku stúčiť, ako voko kruščice sa dešovalo, je sa mi rône prajevo, rene dešovalo, tiež budešine, tak reka netko ešte raz vokna očinča. Vomere rozvoz poskač, zoni če menujte dženca ráno ešte raz, kak by čornom gumcu, kak je sa tam pri tých temperatúrach premiéra staví znovu krabače, radživa, sobotu sú rali premiéru, čera potom znova vúpše dáte dom dženca ráno o tom svišiče. Potom poľadáme do malého veľku a tam je bratrúska jednota 257 let svičiva. Tiež horkách sú svičili 120 let voniu v oboru a jeli teda švodení sú milí, potom tiež neviem. A poľadáme ešte raz na náš nedelnejší dlhý přinožk, tam je sa menujúce Rahel Zelnakec, s tým zabierala, što netko popravom je s tým dress codeom na šulách a tak, a kak máš so zdrašiť, siabia a dress code, dženca tiež ešte raz téma poľa nás.
0: To a ešte veľa viac po takým našim programie a ja si myslím všetkým, keď si šnitko runie pred kamerom ste a sa prašte, čo si chcú vás voblikať, t-shirt bude dretiš dženca dosahač. Si myslím nic, Jona Bettina? My sme tiež tak zvoblikané.
1: To si ja myslím.
0: Hej.

Biedl na šestče a poladneme na vedro. Trochu vokvodnivo, treje noce, s najmenša polno minjenim noce, meli možeš o tem rečeč. Čenca rano, máme 23 stopni nitko runje, budušenje, predebi ešte trochu viac, voko 24, 25, či to bychu. Čenca zmieme, dreje nešto švielo, poriadne silne, silne dešče, dreje podľa nebudu, ale znamenča nekotre kapky. Nevedro, respektívne Rimot a vyskanie, te dženca noci hižo mierchme, také 13. špiu dňa, hižte trochu vočakuje a živeslie prostupa, tiež dženca zase na cico či stopňu kuo vokuo muža kuo. Dženca vočakuje nás v horní Vúžici najvyššie temperatúry mes 27 a 31 stopňami. Tiež júca a sredu vostane dále miniate so švielami a rímaniom 28 stopňov má živé sliepro to pokazač a tiež štvortk má byť přečelne, ale pomročené, tiež to zase s nekotrými švielami vostane pak dále letné čopvo. Při temperaturách mes 25 a 30 stopňami.

A runje sem hižo vo Lipsku rečava, a no hajzo su sa tam golje vopškodžili. Škodu horca dla tramvajki tam drieti štenca. Hište cile poplanje nepojedu, znamenča nitko rano dopudne hištenic, biu dopudne, pak sa nadžiomne šitko zaso zreparuje. Tak Lipščanske vopkadne zavody LVB zdžila. Přes vysoke temperatúre menúci je tam asfalt a beton, so do škavobutých golijú dostav. A tom bežeše tam potom nuc, tam tvoreše potom také douste suky, forklumpen so nimsce praj a to doby sa najprv raz šitko zaso z tých golijú vúškrabač a vúčahač. Dla toho tam čera tramvajky syva neja džechu, dženca nitko sa nádžiomne šitko zaso zreparuje.

A če od las ljudjo tak do cokvi kvatali konstadženja, to môžu vám tiež rec, cokvi sa menujúce nima lepocovi zaksky k tomu přeprosili, tak navšikvat tiež ve Vojerecach, tam je Vosada, respektivně Fara, Martina Luthera k tomu přeprosila, zapala nich vokvodnič konstadženja a tu poskyt k sudre tiež dosť a na dosť ľudí užívali. Napoje sú tam mili kež vodu a kvodny čaj. A Cooling Center je Vosada Martina Luthera do mienuava tam v Vojerecach. Úspěšný projekt, při štoce čistopňach potekím.

0: Včerajšako sme našim programie tiež rozpravili vo sobotnejšej premiére Krabatovej stavy z Nočornom Gumcu. Bettina, ty sa tam pobyla a si predejšo povedala, za jaso či jedna scéna vo sebe ľúbila.
1: Hej, kulisy, svieca, celý minský ensemble je tak a taký, že impozantný, to doby šon rec, ale vo sebe, jako by potom celý čma, krabat by miestom komplet

dovolu. Sedamenčinu posedmichja, tu máme tiež ešte update zo šulšecpola Kulova 22 litrov. Tam dotal mejachu. Što za vás dženca ešte programe máme, hučpne môžu vám pravú přeladku dať, tuto titule na nás čakajú. Vo leču na juživenia spieva Dennis Wenzel. Šrpky, tak ríka titul Veroniky Zárodníkovi. A se to zcova ešte ty, za tým praša so Adina. Všetky tuto titule čakajú na nás. Hač to osmich. Dobranie.

Minenu sobotu, prožonu vaše imersívne riečne projekt Zoria, svoj letuši letnik, je však to projekt, v ktorom švebiu nimale jednoho leta delno serbštinu navúknu. Jednač absolventov a absolventkov je tam 10 mesacu do delno serbštinu navúknuo v riečnom niezdže. Nedživajco horcich temperatúru bie vodkadne svedžen dere vopetane. Od 1. septembra startuje revitalizácijský projekt Zoria hižo do štvrtého leta a stumtiš do štvrtého kola za nové šulské leto. V riečnom niezdže v Dešne sú so 10 zajímcu delno serbštiny hižo přizivili a oni sú hižo vesela na svoj 10-mesačný riečný kurs.

0: трансформацію ви вужите зі умілством, а культуру підпіруваєте ці культурного бюро Лаузиціяда. А один проєкт там носить титул «Віціо». Ako ju vapiu, iniciatorku mam ninto při telefonie, to je Anna Zachariasec. Dobrý žen, Anna.
1: Jo, dobrý žen. Ja som sobu iniciatorka, jo.
0: Okej, kronime sobu iniciatorka. Anna, na koncu tyženia doživjome pisane programe, teke živadvove projekt s toštem titulom Vecio ako ju vapiu. Ga mogu luže, co doživíš a viele serske kopuža pötla?
1: Jo, also, da češim s 4. a 5. juliu se vedme jo to šukne a nepe ve v Grotku, pen v Drjovku a pen ježelu v Baršču, to groni kušče žen, niži hünži. A tam dajo se vie te keramikové program, ale na javišču se zachopio sega pešich, až to sega sedemich. A tam sú rozdielne serske vece pödla, napríklad ten serský rapper Stoy. A wenn ma jadnu kooperáciu s tej band Kula Bula, ako se vie teke všetko znajú, ja si myslím.
0: Jo.
1: A to je teke pičku cíl toho projekta rozdielne umielce nekak gromadu přiniasť, ako hovacej snáž nebe gromaže živali. To je ta jadna vec, pen, to je teke redne, ten Hršebuský knajpenkor, ten zbýva teke neco serského, rec rovnož to sú nekak, no jo, Nímce, náš tak serskými korieniami, ale oni sú neco nového serského také nauknuli a budú také neco serského spívať, čož môžeš také si vie sobu spívať. A pen dajú Katiš Prigode a taký DJ duo Mystika jima sa groni a oni sú taký teaching dostali od Jakob Grul, oni také jeden serb ako DJ duce a gotujo tak elektroniske sound vece. Jo, a to bužo teke pičku tak až traditionelne vece, also tak traditionelne reovanie a moderna muzika přidu gromaže. A ja si myslím, to bužo viegin interesantne. A pen ten kulturne vedobnostnik Daniel Hefner, wenn ja teke pödla, wenn bužo nam neco ulico až v Mödrošišu. A Paul Geigerzähler, ten muzikár, ja teke pödla, ako gra jo nojo te fidle, neka, knitka. Also tam sú teke serske vece přece pödla. Jo, a hovacej se vie teke serske téme se tam tematizirujú, also to, že v Vúžice, v Lúžov a v Bajkov a v Mentalito. To je ten cíl v tom lešenicka. Ale hovacej, to je nekaký nový mark a potom redný kultúrny program, že viegin viele rozdielných Lúžov je pendla. A ten program sa přece zachopil siga píšich až do siga sedmich. Pen dajú do toho ten mark sa už vecenil siga dveju kúžde žien. A tam dajú sa vie Jezu a Píša a jaden Vúžiský escape room a Skokajnský grot a šmikovanie za Žiši a ešte viele vecov. A tam ústupio také, also v tom Bramíkovom programie, tá serská Žišeca Rejovajnská kúbka vod Beret Šidlo vod Dolnoserskej kultúrnej akadémii.
0: To je krádu viele serského, musím groniš. A vy čo to iniciirovali nic, až na tie Lausici jaže gronim raz tak, také bužo serský program. Dlacogo láže vám to na učobie?
1: No ja, moja přiješelka, ako jo tá gvona iniciatorka Klaudia Andiel sa groni, vena jo tú ideu za ten projekt mela a my ste sa znali a vena jo viežu a kaž taký veľký kultúrny projekt v Vúžice gotujoš, pente trebaš to serske, te serske téme a tú serske rec a te serske lúže. A pen vena jo mi prašava, lec ja mogu tam nekak pödla bíš a pomagáš a jo, können müssen wir zachopili teserske luge namakas ako me gutam sobugetoas
0: jo patagem ninto na könnte tüjeniate usletki chichigos 2. a 5. julia grotku, drilku a barščů.
1: Jo.
0: Žena makaju ľudia více informáciu.
1: Jo, se vieda jo internetu robok, to jo lauzociade.de, ale my máme také viegin jedný Instagram-account, veď my jo viec jo ako ju wapjom, also na nemsky meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam môžeš o také južo raz te ľudia vížeš, ako tam sobu gotujú. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a pen možeš južo raz te informírovaš, co tam šupno hyšší búžo. Nic ja, no te serska, ale také šite. Druge kulturne interessantne vece.
0: To nie diali přepasť. Groni Anna Zachariasolc nint to na koncu týždňa búžo verámiku Lausiciade projekt Meja vizio ako ju vapjom. Učobný žik a veľa úspecha a viazala žicem vám dali.
1: Učobný žik.

0: Aj vo čo tu nebečicách. Vo čo tu nebečicách. Aj tu všetko po pláne beží, náš turnier beží. Vyutrobne vítajte ešte raz. Vedro, te je so dženca bývú dňa, doštere zrábavo, potom so sme mili taký horce, konc týždňa dženca, nic tak vysoké temperatúry do pôdňa a ráno bych už však tiež nevedro a deščík. Po zvučenom vášňu je so tu iš turnier s dýbkom šestčích zájov od knapo šestčích mužachu som ústva tu Pšizevič a zobe tu dženca všetko po pláne bežalo. To sú dženca zamovitaj ste Lea a Majka, oni ste rajnej návodnice dženca. Lea, ty máš tu přelad, keko mústvo dženca tu máme, ja ládam tu rúbie raz na náš plán, to upadá menia, hač popravom, abo?
1: Hej, also popravom máme môbogo 20 mústvo, ale dženca náže jedno šetcínače sú so přizavili, snáno to upravde na tom džencišim vedre záleží, so cedža oni radšo suchy vostač.
0: Hej, samo na sebi žána špatná vec za mústva, kýž tu sú. Tu či môža so dženca, rajario a rajarky na rajnišču, môža so opravdže vúcich nováč. A što to netko rieka, tu rajne pláne so potom dobiavo tiež přimerič, abo?
1: Hej, also my máme dženca dlhšie čase od dyry, my rajmo jednače menšinu a my máme 4 skupinu, všetko z jednej skupine sú 4 všetko o sebi a v tých damoš sú všetko cio všetko o sebi kýž raja.
0: Po takým zamústva dženca vyšša šanza si tu stáciu budobyč titul stácie a když tu takhle ládam, sme tiež hižo pomierne daloko, skupinská fáza kýla so hižo ke konci. Sú so hižo niekotří favoriča ukrystalizovali, što by to priekva, sú dobyčero posledných stáciu dženca tiež zase tu?
1: Hej, also ja ju vidím, zo znojo mústvo nie a tibi a přeče, oni hižo maja cí dybko a tiež dobyčero posledných skupinu sú podľa, kaž napríklad Serbská raketa, oni majú dženca kec 2 dobkaj.
0: Aj Serbská raketa po takým dobyčer posledné stácie sú miestrujím romáče s klumpakami jednej skupine. K tomu požíš o viac, to na kúždy pát netko prýny update, tu zvoklec, z nebečíc odajče, daleže službu.

0: sa naopäť poľa nebečanskej možine, oni uhotuja cečú stáciu naše bičtovy po najhorcíšim koncu týždňa a leta. To by ju 41,5 stopňu Saksko-Anhaltskej, to je rekord. Žene ešte nie sú v júniu tak horca temperatúra miriva nemské. A dženca, kaž prejene sú temperatúry zase trošku nižšie. My máme dešť, nevedro, ale netko večer, nakože pád je jara příjomne tu a s tým je nalada. Ja by rek optimálna, to ešte ľudí, tež když sú jenož cínače mústva tu, sú to ešte příladovariu a ľudí dokova vokova tu namiestne. A možina tu je nebečicach, so intenzívne přihotovala a má tu nimo pieskového rajnišča, tež jedné rajnišče ešte na trávniku, ale opravdu jedné jara, hoj, prejme raz masívne, rajnišče masívne sak, to opravdu jara šo profesionálne vúpada. A oni sú sobie so tež vo kulinarijský poskytk tu postarali, što da dáva tu všetko poskytku.
1: My poskytčíme leca lango zase a bražené kobasky a nima tu tež pičo.
0: Hej, langoš to je opravdu jedna osobitostka, to opravdu kúžde leto jenož tu nebečicach dáva. Kak môžu si tie přihoty na to predstaviť, keľko čista daše přihotovali, kak še kalkulovali, všako to kytro češko pánes, ja myslím, kalkulovať za keľko ľudí, keľko langošu, če dženca tu čisto zmiešali.
1: My sme plánovali za 240 osobov, všetko za ma týčen grillujemo, hej, ako môj jace skázali, keď posledné leto sme boka 300 porciu skázané mili.
0: A když ste započneli s přihotami, je to kytro spíšne šlo, čo so ižo dlhé na to přihotovali, alebo, hoj, čo ja také talenty, když to tiež spíšne činia?
1: Ja bo práva, to by jara spíšne všetko, to sme všet dvými týdenami, tie hakec vesne svedže mili, hastem sme všetko, keď tých přihotách nutská boli, aj vedeli, že ja chcú še tu boč dobia, hasi mi to jara spíšne šlo.
0: Super, tým tu nebečicach potajk im funguje, tak upravo netko ižo útromný džak, vesným odžinie tu nebečicach za jara poradžené vopospodárenie a hoj, ľuďom tu, dajte si zesvodžeč.

0: Aj runie jest to předposledná hra našej skupinskej fáze tu Łotwi z Dawatoryka. Mianoš ešte junu, jednáč menšinu a potom môžeme tiež z Kaone fázu tu startovať. Ja som sa runie skutka informoval a som zoniu, zo je naša zadkola Beachtura okolo spočatk 20 let. So zahýva tobie start naše Beachture, tedy jenoš s jednym turnírom Ralvicach. A když ja tu na listčinu ladam, mústvo, kýž sú tu dženca podľa, potom ja myslím si jené mústvo, tie jenške, kýž by tedy môj podľa byť, a to sú klumpaky. Oni steja tu při rejnišču. Necham vás přetornič tu netko. Michale, ty si jeden klumpak, vyšte dženca tu podľa, si ty prípadne podľa byl tyž ši startach na sie zadkula Beachture tedy, ja som rúne rek, spočat 20 let. Môže sa ty na te spočatky ište doplniť, alebo nebych tam klumpak ište podľa?
1: Nie, also ako cel klumpak tam ešte nesmo podľa boli v tých letách. To je nejaké hake, v tých posledných letách rostvo, musmo také kus, také mode nane, nekamo prajem, ktorúž rúmať, že so chcemo kus pohybovať. A ja prajem tie posledné 5 letáke, tak rúmať, že rajmo v tej konstelácii.
0: Mode nane je dobré heslo, ja som preto skutka přiladoval, vy máte dženca tiež modých klumpakov tak rec podľa, to sú podekým syne od vás, alebo od Jilo vašeho mústva?
1: Nej, jeden suborajer jo dobil Bože na národnine a se s tým jo on svojho syna poslal nám subu jako pomoc.
0: Neho smil subu na národnine, okej, okay? To škoda. Kak vieši pola vás, raje so to dere, abo mače ište takú fázu, či dobyče so ište trošku zahrač, tún rozdiel, tý staroby, tún starobný rozdiel je ša trošku vulky. Kak vieši pola vás?
1: Nej, jedný by srodu rec, tie prvné dve stáci, mu nesmo podľa boli, tak prajne mu nesmo, tak ište zahrate, také od ešte dženca nekak bežoval. Nesmo úspešne boli a s tým smo tezno von.
0: Ok, škoda. Tak fokus na příchodné stácie a veľa úspecha. Příchodže na kúži pát Kulvická, nanojo se synami Raja, ďakujú a veľa úspecha pri příchodných stáciach bude dále s hudžbou.

jest mi runie, że zonili posledná raz kupinskej fáze beží a tu jest runie jeden z sakou sypnął. To je trošku problematické. Tak so dobi netko tu dara przetornić, ale ja da mam tohle krótki facit, respektivně mieze stav skupinskej fáze, když tu ladam na liščinu Pieter Kluč, zajímavé meno, to budeme potom tiež šeso raz trošku k tomu vinovať. Mústvo Pieter Kluč je šitke v dobyvo, serbská raketa tiež zaso prietku podľa na druhým miestne v skupine A. Miešané plince, to sa myslú, sú tiež dobyčere prvnie stácie, když so nebylo, a modu špunte tiež zaso silne bulšile čau. Debi a přečeljo tiež s ciomi dobytými rami a tiež mústvo nie jara silne podľa, potekým tu je nedom skupinská fáza ke konci a potom přinže vulky vokom mik, šako so potom foto čini. To veka, keď som predížo vek, my máme tu dženca moto červeno bieve, modro červeno bieve a potom naša Mila so bude ze s fotoaparátom stupič a nebečanská modžina má potom dve menšine kvíle. Všetkých kočíš sú tu odpovedne zdraščení na hajnišťo posvač a čím viac ľudí sú na foče hoj zestupajú a sú vidieť, čím väčšia je potom šanca zo smie nebečanská modžina klietu preňu stáciu našej výčtúry 2027 uvotovač. Hej, ľadajú na to, zo klietu pravdepodobne 8 stáciu nezmieme. Je to, ja si myslím, jara atraktívne myto, šako sú kúže leto tojšto modinských klubov o to, hej, so procuja, zo bychom mohli jednu stáciu potom bohužel tiež nekotrým stajne odprajiť. Potek im to kutne brač, za nekotrým menšinu so potom šice, kýž sú modro červeno bieli zdraščení, zade na rajnišťu piesku zestupaja a potom narávame, alebo aj činíme foto.

0: Moja posledná spoveď.
1: Pane môj Jezus Kristus.
0: Na veky amen. Posledná spoveď bližšie k horám. Pred siomilitami.
1: A šo?
0: Som zavol pundelu zadku poskač.